Dinya min di ava qeydokiya te dikşîne. De dengê xwe veşar tu çûyî. Ji xwe re dibêjim, ji xwe re guhdar dikî. Helbesta te ye çav zarok, û strana civîkan li cem min ma. Qeydok, bêsûc im. Xwelî emrê min dêx nav tiliyên xwe. Bişû bi çola Kerbela serê min. Tu dê bibînî, ez bêsûc im. Ji nava derewan daweşandî hatim.

0: TRT Kurdî Radyo. TRT Kurdî Radyo.
1: Barlımın Ronya Çavem Delal Adelim Uşşi

نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

عاشقان ميم عاشي ذكر دريا المولية ذبيت مو بطوني جاب ورشابون.

Kurtulê pur gelazê porê serê xu belayê Wezê ve sema hesê çakê Wezê don deqa ba bidim serê şûrê xu qazakê Wara wezê hez a hez mirê ma boyta perengî çirûk hesa nakê Wezê donê vê barê wêlo ma ra boyta jev belakim hey canê hey

Ya, there's a man, I'll get the set, the jaw,

Kurtorê por gevezê porê serê xu belayê Wezê sondxun keska serê şê xelîfê vê Bexdayê Wara tu yê ramîsanekê bide mila ji nava sîngberanê Ava pirsa tucarî kê tucarî kê ji devê min dernayê heyecanê hey co

Helele vaye oyu li min fele Ti çima mani li serê bilbilê perbele De gelek tofan hatin gelek ku gelek Bilbilê rabem bu mina kelek Aqlê vaye birîndar û bilbilo Wê bayê lê xistêlî tevxera kiro Perîşano desê wî yo muhacirû Tev hezreta xêlîna

digiri li paş ciyayên min. Kujerek bê rûyê hêvî dikuje her tiştên min. Kujerek bê rûyê hêvî dikuje.

gori Heyla heyla heyla Seri dayka tev gori Bite sevramına

Ki mezin dike çi eş û zoriyan dikşîne Fermandar nû zarokan cidaykan nestînin Hesrên çavê wan nerejînin Dayikên we jî hene hûn jî demeke

kirin ne tenê axaftina telefoniye. Hez kirin ne tenê 24 saetan li cem hev bin. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di dilê xwe de bijîne. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di binbarê hezkirinê kebe.

TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî.